Maayo ano kanyong tanan nga mga sukin tigpanginaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Keisha. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Down the

Sakit kaayo nga sa pila na mo katuig ni Red. Iyan akong gipulihan og lain na. Oh, ang kunan ako. Nga daghan gyud amo ingon nga bati ako og batasan maong biyaan ko. Pag una, lisod lang siguro dawaton sa akong kaugalingon, pero karon ako na ginahinayag usab ang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko gusto nga ako mahigog mamagani ko sunod, biyaan na pud ko tungod sa akong batasan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.

0: Abay, ngano man na? Ngano giablihan man na ni mong kabansin mong lulu?
1: Kinahang na masulbad na ako kining tanghagda nga gibili ni lulu na ako, abay.
0: Sa? Masa ba yung plano?
1: Nablihan na nato ang musuliyo sa mga alkira.
0: Oh, mm.
1: O, atong naklaro nga ang sing-sing niya sa picture sa iyang nitso, wa na sa iyang kalabira, di ba?
0: Buot ipasabot nga kanang sing-sing ay mong gihimong bitay sa imong nylon nga kwintas, maugyod ang sing-sing ni Cleofe Alkera?
1: Gusto ka? O posible nga si Lulu ang hilom nga may kuha ini sa lungon aron ibilin ako.
0: Correct.
1: Ang pangutan na, nganong iya maning gibilin ako?
0: Kay ikaw ang matago sa yung sikreto.
1: Gusto ka. Gusto ka, bay. Gitaguan ni Lulu ang sing-sing. Maong iya ning giputos og bato. Nga murag bato ni Ding sa darna ba? Unya, iya ning gibilin ako.
0: Pero bay, nganong ikaw man iyang gibinlan, anak?
1: Nganong ako man bitutuod?
0: Tungod kay ikaw sab ang iyang gibinlan sa pagkasipulturiro sa minteryo.
1: Ug kun mahimo na kong sipulturiro, makahimo na ko sa...
0: Makahimo na ka sa pagpadayon sa iyang nasugdang gimbuhaton.
1: Unsa?
0: Abay, Jenny. Doon ay rason si Lolo ni Mubay kung anong ikaw yun ang iyang gipasunod ang sing-sing sa patay o sa iyang pagkasipulturiro.
1: Ug sa iyang pagkaungo.

0: Hello.
1: Ay, nagus bang yung gipusa?
0: Ngano man ka? Wa man ko mag-mention sa imo ngan.
1: Basta. Ikaw na ni Gusba.
0: Ngano man? Ikaw na ko nimo. Wa pa ko malimot na proud kay kanako sa una. Kun asa tamang lakaw, imo kong ipaila-ila sa imong mga friends. Gusto ka nga akong ikauban nimo sa tanang party nga imong tambungan, Kent.
1: Dili ka ba gyud makasabot, ha? Lahi ang karon sa unang panahon.
0: Pasagdi na lang ko sa akong pagpantasya nga ikaw ang amahan sa akong posibleng anak.
1: Ganun ang malit magagamit sa bata, ha?

0: Inood ka na, Mylene. Yanak, sa haring ungo.
1: Samtang naapay mga patang padlungon, nga dili maminaw og mga ginikanan, daghan pa sab unya ang mabiktima sa palpal.
0: Unyang gabi. Kung medyo luag na ang pagbantay sa kapulisan ug sa mga tanod, muatake na sab ang balbal kong anak, bagang sa ilong.
1: Oh, mahal kong amahang ungo.

0: Mailing, niyado bang nagpakita ka mas ganyan mong bata?
1: Bata lang ko to, amahan ko. Wa kita'y angayang kabalakan.
0: Nagita ka lang yun, og labad sa o. Unyag busol dito siyang mga ginikanan.
1: Wa pa sa ko daw tanggi sulti o gibuhat sa maong bata. Nakiksulti man lang ko.
0: Ay, nagsala man kita ining dapita. Busaan nga kita ang magmatkon sa bisan unsa nga tumbuhaton.
1: Pasaylo ako. Amahan ko nga ring ungo.

Mengatasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ti karon ang sugilanon, nga gipadaka nato ni atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Abin ako na ang ako rang problemahon kay ang kwarta ra para makatabang ko ubuhi sa akong pamilya. Pero doon na sa di ay muabot na problema sa among pamilya. Ug kana mao ang paglayas ni Papa kay niuban sa iyang babae. Sakit man gyud hunahon-naon, pero kinahanglan ipakita nako sa akong amahan nga kaya namong mabuhi nga wa siya. Mao nagdubli-dubli kong trabaho. Pero sakto ang akong mamasang, dili pagpaigo kun niara ko sa Pilipinas mo trabaho. Bisag dubli pa, pero ang kita kuang ra kay hapon.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Sama ni mo may gahom usab siya. Aron kontrolahon ang ekonomiya sa Pilipinas. Ukuptan sa ilang mga liog ang mga elitista.
1: Rolaida!
0: Menard, ikaw nang akong gipili. Busa pag-ampi nga dili ka maapiki ni Varseno, kinsa nagtinguha sab og panimaos nimo.
1: Siya unya ang mahog sa akong mga gamot. Ipanumpa ko kana, Rolaida.
0: Menard.
1: Nasayod ako. Kadabala ka, kayo ka. Apan ipasalig ko kanimo. Dili sa yun lumpagon ang kultus kapatiran sa espiritual nga tinukod pa sa katiguangan kong mga binabvides. Ang mapukan sa dayon, mao ang tinukod sa piskot nga bir sa amin!

Duha ka dagkong mga haligi sa kultong sungayan ang nakasumpaki. Sa Menard Benavides kamoy akong karelasyon karon, ug sa Verseno nga akong ex. Pareho sila nga nahimong importante kaayo sa akong kinabuhi. Si Verseno nga mo'y akong kanhiay, ug si Menard nga mo'y akong karon. Ah, kinsa? Kinsa magit kahaon niya nila ang mula hutay ug magmadaugon?

sa usa ka imbitasyon kay gusto kang makita o ikasulti ni Amahang Varsino. Wa kaya ngayang kabalakan. Pinangga ko gihapon ikaw. Busa ati manun ko ikaw nga sama gihapon sa akong agaon. Ikaw ang naginusara ang kaliwat sa mga Buenavides nga adunay malumong kasing-kasing.

0: Ayaw paghuna-huna ni Ana, Sir Maynard.
1: Dili ka ha. Kamabuton niya ang panahon. Nga mas piliun sa akong mga followers si Varsino kay kanako.
0: Sir Maynard.
1: Dili lang yun unta ka mahitabo. Inaot nga dili yun unta.
0: Sir.
1: Ikaw, Ingracia. Nakaila ka magod na ako. Og nakaila kasab ni Varsino, kakanhi akong suod kayong higala. Kung papiliun ka, kang kinsay ka namong duha ang gusto ni mong alagaran.
0: Oh, siyempre. Ikaw gyud ang akong piliun. Kay nag-alagad man ko, dili lang kay kanimo. Kung dili lakip ni Dudong Jo Marie, sukad sa masuso pa kini.
1: Salamat, Ingracia. Toreay, dili maayo nga itago ko kini kanimo.
0: Aha. Ang bahin sa unsa, Sir Maynard.
1: Ang mahitungod sa nitabo kang iho, Jo Marie.
0: Ha? Kay nga no? Naunsa man di ay ang akong alaga, sir.
1: Pagyuray ka, mahibaw sa balita.
0: Palihog, sutihi ko. Naunsa man di ay ang akong alaga nga tuwa karon sa latsyera, sir.
1: Gidagit si iho, Jo Marie.
0: Unsa?
1: Ugang gituuhan ko, na mao'y nagbuhat sa ingon, mao ang mga antagonista. Ang grupo sa kulto ni Varsino.

0: Sa Numain ug ania ang ilang programa Kasayuran sa Maayong Panglawas.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C ug DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon ug check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako nasab si Doc Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung naamanggani organ sa lawas, nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usara ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
5: O lagi?
6: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na nga itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
7: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
7: DTX 500.
5: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
6: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo. pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas mayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.